Dozo. Oi. Dozo. Madu. Broadway Castra. Alakama. Ambriyan. Oh, Ninkadi.